11 dwi seichara, mae'r hanafu 3 gan si 11 dwi seichara, yna, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 dwi seichara, mae'r hanafu 5 d